вода, то не випада. Так быть не может, трудна рада. Навідавшись пік твоїх фантастичних псот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада, сорок, что вибрик маскарада. Те скапади, ті

зась маса манери, як штубак з ніжши кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тел, малжейстан, уже знімець хтял, от і годню